duhere muri BK Pro League umunsi wejo nibwo batangaje uko amakipe agomba guhura muri sezo ya 2026/2027 uti rero byifashe bite amakipe araza gutangira cyangwa se araza kugaruka ahura te muri championnat y'umwaka utaha icyo wamenya ekipe ya Kiyovu Sport de Mumena anigomba kuzagaruka ibimburira ndi mayikipe yo ni ekipe ya Gorilla azaba ari kuwa gatano tariki ya 4 z'ukwezi kwa 9 ku isa isa 9 kuri Kigali Pele Stadium ubwo ni nako imikino izakomeza kuwa gatandatu ekipe ya Magaju ikina na Etoile du Rest maze ekipe ya Etincelles kazakina ni ekipe ya Sunrise azaba ari ku munsi wo kuwa gatandatu ku cyumweru imikino ikomeze Marine na ndabona banditse Association Sportive de Kigali ariko siki kitwa ubu ni Marine zahura na Kigali Football Club imaze kuwa mbere ekipe Police kine na Gicumbi umukino w'ikipe ya Rayon Sport na El Merenque uyu nguyu uzaba ari kirarane nago uzakinwa bigendanye n'uko ama ekipe azaba ari mu mikino ya CAF Champions League kuri El Merenque ndetse na CAF Confederation Cup kuri ekipe ya Rayon Sport buri nako ari hirari nayo yari kuzakina n'ikipe ya Bugesera nayo umukino uzabikirarane kuko ekipe zabiri muri CAF Champions League ekipe ya Al Hilal ubwo ni nako kandi APR nayo nayo zabiri mu mikino ya CAF Champions League yari kuzakina na Musanze byumvikana ko uyu mukino utazaba yewe ubwo n'umukino wo ku munsi wa kabiri ubwo nayo byumvikana ko kora ya ma ekipe atazawukina bigendanye nuko nyine bazaba ari muri iyo mikino nyine nyafrika ya CAF muri rusange.

0: ubwo champion iraza kugaruka abakina muri ubwo buryo bareba ko nabo bagenda abatanga ibirori ku bakunzi b'umupira w'amaguru hano mu Rwanda muri rusange ubwo imikino ya kabiri kuri aya equipe ni equipe ya Rayon Sports yari kuzakina na Mukura uyu zabikirarane Marine yari kuzakina ni equipe ya Al Hilal nayo numwe uzabikirarane ubwo ni nako Police na El Merrek nawo uzabikirarane Bugesera ni equipe ya APR FC nawe uzaba ikirarane ubwo byumvikana ko Bugesera izatangira gukina ku munsi wa gatatu wa championa nibwo bazagaruka bakina kuri equipe ya Bugesera ubwo Bugesera bo bazagaruka ku munsi wa gatatu bizaba ari tariki Bugesera izagaruka ikina n'ikipe ya Kiyovu Sport tariki 15 z'ukwezi kwa 9 nibwo abibugesera bazatangira shampiyona muri rusange ubwo ngayo nguko kuri shampiyona BK Pro League 2026/2027 twinjire mu ma equipe ariko tutarajyamo gatoya tunyure muri Ferwafa ku munsi w'ejo nibwo batangaje umutoza nagari umutoza ni ushinzwe iterambere ry'abakiri batoya muri Ferwafa ani umwongereza bamwita Nicolas Delong akaba ari National Youth Development Officer akaba ushinzwe ubwo abakiri batoya iterambere ry'abakiri batoya uyu mugabo yakiye mu equipe atandukanye nka Southampton yacu mu equipe nka Bristol Rovers yacu mu equipe nka Norwich yacu mu equipe nk'ikipe y'igihugu y'abahinde ubwo rero niwe wamaze kuba agirwa ushinzwe iterambere ry'abakiri batoya hano mu Rwanda ubwo nawe araza kuba atangira akazi vuba ahangaha ihuta imikino ya Sekafa mubari n'abategarugori isigaje iminsi barirwa ku ntoki kugira ngo ize kubitangiye uko iraza gutangira tariki ya 21 z'ukwezi kwa munani ubwo ni iminsi itatu ihereye aka kanya ibara ama ekipe rero atandukanye akomeje kugenda agera hano mu Rwanda yewe harimo n'abamaze kuba bahagera nka ekipe ya Mafunzo Queens yo muri Zanzibar iyi ngiyi yamaze kubigera hano mu Rwanda yanakinye umukino wa gishuti iza kwitwaramo neza cyane aho bakinye n'ama ekipe bakinye n'ikipe ya Ujeko ubwo rero baza kwitwara neza bayitsinda ibitego bibiri iyi ni ekipe iri mu itsinda rimwe n'ikipe ya Rayon Sports ubwo ni ugutegereza tukaza kureba ubwo Rayon Sports nayo ikomeje imyitozo n'izabe ihagarariye u Rwanda iri kumwe mu itsinda rimwe n'ikipe yitwa J John Stars ndetse na Denden ndetse ni ekipe ya Mafunzo Queens niyo bazagenda bakina neza cyane
1: alafu na bro yangu More alafu na kutawu cha manu ya li mwenyewe
2: yes
1: agoteki kiko loka loka dita mati
3: Okay, huwa amekubalia lakini pale anasema ni some control maji mane mesema pia mimi some element
2: hakuna mambo za elements hizo swa maswali za kitoto sijui huko wapi
3: hello
2: saini saa ngapi silly questions
3: hello
2: Roland hey. Panda juu ya kiti, panda juu ya kiti. It's a big up. Tuko chonjo.
3: Upatikani.
2: Aya panda juu ya miti basi. Kama unajua uko mahali hakuna network, panda juu ya miti uonekane. Maji unasikia sasa. Huyo sasa ndio mabibi tunafaa tukue na kama hao. Kazi ni kukaa kwa nyumba, pikia watoto na kuosha maboxer shorts. Mzee anawiri.
3: Get ready, hello.
1: Get ready, hello.
3: Safi kabisa.
1: Good morning.
3: Morning to you too.
1: Tuko salama.
2: Tuko salama.
1: Weta inawapeleka aja hapo.
2: Weather ni Moscow.
1: Ni moto. Alafu unasikia ati mwanamke ako hapo kukuuliza ati umeenda hapo umetoka hapo. Hiyo mwanamke ako sawa.
2: Big up yourself.
1: Hii baridi bwana sasa unaenda kujikinga wapi? Sasa huyo mwanamke ako sawa. Sambaitu simu vai kushika, simu yangu unashika ya nini? Simu yangu ni kitunguu bana, anza kulia fura hapo ushangae.
3: Simu ni kitungu.
1: Huyo nataka kuniuliza narudi kwa nyumba za ngapi.
2: Maswali ya kitoto.
1: Kazini unakuja kuniuliza maswali ya nini? So we ni bibi, we sasa we ndo na mimi ndo nafaa kusema.
2: Yeah.
1: Simba.
2: Mm.
1: So Simba akiongea unafaa ukuje.
2: Unanyama umekunja mkia.
1: Na
2: anasikiza.
1: Mwambie we. Mm. Mimi nimetoka kazi bwana, nimechelewa kazi. Ana, hakuna story nyingine ati alafu nini? Ah ah ni hivyo.
2: Mm.
1: Ukiona inazidi sana.
2: Mm.
1: Naenda kwa mama yako.
2: Big up yourself.
1: Eh,
2: enda ukabembelezwe na mama yako.
1: Nasikia kwa radio. Unaona wewe sana na mimi, si unanitokea tu nani?
2: Yeah.
1: As long as na kuprovide everything, ni nini nyingine unataka?
2: Thank you Simba. Wajue hivyo ndio venye kuna kaa.
1: Ama kwa nyumba aenda atafute.
2: Mm.
1: Haya, watu wote wanasikia Getoreto wasalimike sana, kina Mutua, Doggy Rider, nani, hao watu wote.
3: Thank you.
1: Na mimi nataka tu kuambia kitu moja.
2: Mm.
1: Serikali inafanya kazi.
2: Mm.
1: Na mimi naona itakuwa long term. Hata hii 2 term, 3 term mimi naona ni ngumu tena. Itakuwa long term sasa.
3: Tiny long term.
1: Ah, hii imekuwa long term. Sasa hao watu hawachipangi bwana. Mtu anatoka tu kila mahali, anatoka tu akifikiria anatoka anaongea.
2: Mm.
1: Sawa, achipange kwanza afanye kazi.
2: Big up yourself boyo.
1: Kule manyumba nini? Mm. Kila kitu maendeleo inaendelea. So in the next ukimpea 5 years nyingine, sasa Singapore tutaona na macho bwana.
2: Mm, ndio hiyo.
1: Sasa kwa tunasikia na masikio.
2: Mm, tutakuwa tunaiona live.
1: So naambia watu wote wenye nasikia kitu radio, ukiwa na tu na uwezo upige tu tamone kitu yenye tafanyika hapo mbele. Hawata wa fail, hata fulfill promise.
2: Mm.
1: Kongoi, serikali ni moja.
3: Na mama Oma Bey unasema nini?
1: Ati nini?
3: Oma Bey unasema nini?
1: Oma Bey achana nae. Awa kondani ya serikali kama kitingini. Asante sana, hata Sifuna unaweza sutia kesha atakuwa deputy president. Msikuwe surprise. Kongoi!
2: Nasikia sasa mwanaume. Yeah. Mabibi wanafaa wasikize sana hii kitu maji. Itawasaidia kukaa kwa ndoa.
3: Msiharibu ndoa.
2: Mkae tu kwa mkae vizuri. Let's go. Get to radio. The official Shang station.